0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Буданов прокоментував можливість розмови Зеленського та Путіна. Росіяни активізували дистанційне мінування Херсонщини. Про це та інше далі докладніше. Розмова між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним не відбудеться раптово. Проте, якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна також була б готова. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту до Литви, передає литовський мовник LRT. Російський лідер Путін знову намагається нас переконати, що хоче миру, але досвід з його обіцянками змушує нас бути обережними. Так, слова російського лідера Путіна щодо завершення війни в Україні прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час прес-конференції у Києві. Він наголосив, що Путін легко може завершити війну, якщо хоче миру.
2: Ми будемо оцінювати обіцянки Путіна на основі однієї речі. Якщо він реально хоче миру, він може легко досягнути його і швидко, зупинивши вбивства, розпочавши надійне перемир'я і погодившись провести перемовини, мирні перемовини, без умов, які є неприйнятними для наших українських друзів.
1: Нагадаю, після візиту до Москви прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що президент Зеленський повинен зателефонувати Путіну, якщо він зацікавлений у зустрічі із російським лідером. Перед тим, 9 травня, російські медіа повідомили, що Путін заявив про те, що готовий зустрітися із Зеленським навіть у третій країні. За словами Путіна, зустріч має бути завершальною і для підписання договору, а не для переговорів щодо завершення війни. Зеленський вже напередодні сказав, що Путін нарешті готовий до реальних зустрічей, бо Україна його трішки підштовхнула до цього.
0: Новини на Українському радіо.
1: Росіяни активізували дистанційне мінування Херсона та населених пунктів громади. Для цього масово використовують безпілотники, сказав етері телемарафону голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
3: Особливо небезпеку становить те, що такі боєприпаси важко помітити. Частина мін спеціально маскується там під уламки або сміття, або якісь природні елементи місцевості. Деякі з них можуть нагадувати там якісь клапти тканин або ганчір'я, і окремі можуть бути оснащені елементами дистанційного або електронного керування.
1: У прифронтовому охотничому на Дніпропетровщині, що за 26 кілометрів від сірої зони, на усе село залишилося 5 жителів. За словами місцевих, люди виїхали через постійні обстріли. З подробицями Олеся Приходько далі.
4: У мене хата із глини. Глиняна хата. Оце він устряв у хату.
5: Сергій, житель прифронтового охотничого, показує уламок від російського дрону, який влучив у його оселю понад 2 місяці тому. Чоловік розповідає, в один вечір війська РФ масовано атакували село безпілотниками. Розбили 6 будинків, серед яких оселі його тещі та кума. Ще декілька домівок пошкодили. Після цього, додає, з села виїхали майже всі жителі.
4: Я ж вибіг на двір в трусах. Коли чую, другий заходить. Летить другий заходить. Куди мені тікати? Зима на дворі. Я от у хату забіг. Думаю, що буде, те буде. Взяв одіяло на себе, натягнув, подушку на вуха натягнув, а то впав на низ.
5: Нині в охотничому залишилось 5 жителів. Більшість – літні люди, каже Сергій. Сам додає, в грудні вивіз дружину та дітей в Черкаську область та залишився опікуватися господарством. Щодня, каже, тут чути, як війська РФ обстрілюють хабами сусідні населені пункти.
4: Сиділа жінка, плакала. І мені розказує, каже, сьогодні до нас прилетіло 15 кабель за ніч. Мати плаче, каже, доця, забере мене з цієї покровки. Я вже, каже, не можу видержати. Я в палатки ночував неділю, потім у ямі Бурячині ночував неділю. Да, то, що налякали.
5: За кілька будинків живе 77-річна Світлана. Розповідає, чоловік помер понад 30 років тому, а діти з онуками виїхали до Дніпра та Запоріжжя. Вони раз на місяць привозять продукти, адже магазини в селі не працюють.
6: Ти в житті більше як півгоду збираєш на вуголь, живеш то на лікарство, то на вуголь. Ото і все. А жить нема наш.
5: Від вибухів кабів сусідніх сел в будинку сиплася штукатурка, пішли тріщини та вибуло шибко, каже Світлана. Додає, попри це виїжджати з охотничого не хоче.
6: Та куди їхати? Я ніде не собираюся. Що Бог дасть, це й буде. Аби тільки, щоб зразу. Щоб не мучитися, не лежати і щоб коло мене не мучили. Нам вже однаково, внуки шкода.
5: За словами місцевого жителя Сергія, крім шахедів, над селом постійно кружляють російські розвідувальні та FPV-дрони. Примусову евакуацію населення тут не оголошували. Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
1: Ще з 6 населених пунктів Богодухівської громади на Харківщині найближчим часом можуть оголосити обов'язкову евакуацію. Нині там мешкають понад 800 людей, серед яких 110 – це діти. Про таке кореспондентам Суспільного розповів богодухівський міський голова Володимир Білий. Пропозицію про розширення евакуації до 10-кілометрової зони подали до обласної адміністрації на початку травня через погіршення безпекової ситуації. Усім охочим виїхати влада обіцяє логістичну та організаційну допомогу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.com.